bandan khadisa duval ya imazab mi ñu yobbu ndior meme wayu tour wa nga ndior ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndior ay way mom wayu tour ma nga ndior neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaji mat faal ndoob afisa quran ba ci ndior

ko jawdin la ci ndaw koy maliku mabar tegg deew rey mamam iliman la ci maray mak boyatu boy wax la

Alhaj Malik, Malik, Malik sabay jana khambay umde ko subote me jane udal nila Alhaj Malik, Malik, Malik ngate magana kumbangal ma ma jama garam bakar ma ma jama muntu alin jo ma jaseju boy mam janga de njurbel ma jam manga de wese bakata ko mam janga sumbi be mam bari kay ma de gentu nyaan bari ma yorok bari ma jo bay tro fajo koko nga de xon clair na ko ndi dem ma sogi na ko jaj ma de galo ji mbo njurbel salen ti de dal sen bu ben wacu barak daw